Yeah. Lorek solo ket peta bosira, bom sintonize, bom aktividades det, kari kalal helai te bosan ni aktividades, ya parta lo raik ninia. Ir se baru matang musika, selu kene usi dar lu jante skru, hanya titlu Rohan Like.